ארדוב זריה סגן הגוד בו הייתה מר הסיבות הרעני בן האופי בית הקאנט די, אסומי קרדינל